shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

yomg'ir tezlashib hamma qayoqqadir shoshadi. Aqlim qalbim istagini qilishdan qochadi. Yurak tez ura boshlar tushunmoqdaman negaligin. Soat ham kechki 7:00 yaqinlashdi sekin. Taxminan shunaqa paytda qaytishingni sezar yurak. Chetroq o'ti, mani ko'rmasliging kerak.